Băiatul, dă-i mai în față puțin, vă rog. Sunt cu mine atunci, sunt cu mine, mergem până în aeroport. Nu mă cunoașteți. Membru în consiliu, să avem o funcție.